0: wura me hwa se wo kwatia wura de na betumi aye se je wura de wa aso nye ni wa je wo papa na ye fa ni dia oba ma ye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam
0: ma me ka chira wo Siamo suma posu wana katro sia ye dia betumi atena busu ye nemu obra woni mi yesu
1: sai ye jane chiriwa asumdue ni wa wariem
0: ye me pesa me katro ni se se wo kwati yesu asumdue ni abusu ye nemu
1: o sa wo jane chiriwa ye dia ni wa mawo
0: wana katra wo sa kwati awurade a wo betumi adi ye
1: Oh, say ye ja na chiriwa.
0: Eba wai be ye den wenya ba. Fe urade. Ekwa bi e wo ba.